0: Уул сайхан газар гихгийн нэр тэмдгийг улам алдаршуулжээ. Соёлоор сугаслыг цогцолж, сугаслаар соёлыг илэрүүлэхээр нэн олон сугасчдыг шинэ жанд эрэхт татжээ. Зүрх шиг сайхан өнгө зэмж, Кюрхө жантай өдөр тутмын амьдралын дунд шинэ жангийн хөгжилт нь өрнөнг бадрунга амьдралын хүчин ба гигант сарал эрэгчийг мэдрүүлжээ. Шинэ жангийг улсын дутаад газаад нэн олон сугасчдын гүсэн сөрсөн гүсэл эрэмсэл тав газар болгоно.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 16-наа өдөр Эвран зас хорны ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа бүгд найрамдах дундад ард улсын ардаас эзэнсэн ажаахууг акул хуул. Шинжангийн уйгур Эвран зас хорна худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрмийн хуул хэрэгжүүлтийг байцаах дуулингийн бүгд хурл гэж. Еринкай шүүжи Си Цзиньпингийн ардаас эзэнсэн ажаахуугийн хөвжөлд ба худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үглэлтийг гүнзгий төвшлүүлж, намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба Эвран зас хураан намын хураан ажлын байр шилтийг төвшлүүлэн ботааруулж, ардын төлөөлөгч Никулийн эрх тушаал ба тушаал хариуцлагыг суурилэн, нэг хуул нэг дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акулж, хуулаар засахыг хүчээр худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн дээр яс нэртэй хөгжилтийг акулах болва. Эвран зас хурна ардын төлөөлөгчд Никурлийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрат өвөл хурлд оролсноо хамт үкгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Намын 18 дугаар ихурлаас наар Еринкай шүүжи Си Цзиньпин дундад улсын хэлбарийн нөдгайчилтийн бүтээн байгуулалтын бүх талд суурилж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн эрүүлээр хөгжих, дээр яс нэртэй хөгжихийг акулах тоха аль улан чихэл үглэлт нийтэлж, аль улан шин үзэл санаа, шин арга хэмжээ, шин нотолтыг дурдан гаргаж, төвийн шин эхлэлтийн цэг ба цагийн ахуй байдал дур, юунд ардаас эзэнсэн ажаахуйг хөгжүүлэх, ардаас эзэнсэн ажаахуйг ягж хөгжүүлэх зэрэг чихэл их асуудлыг гүнзгий тодорхойлно, ардаас эзэнсэн ажаахуйг акулах хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн эрүүлээр хөгжих ба ардаас эзэнсэн ажаахуугийн күмсийн эрүүлээр өсөн төлжгийг хууль ёсоор акулахд үндсэн журамлуул ба ажилгаанаа зөвлөр хангаава. Асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан, нийгмийн итгэл зөргийг ковчилж, зах дэлгүрийн амжирлын хүчийг хөгжааж, хөгжилтийн нөхц хүчийгэ чангахдгийг бодлоголж, харалтайгаар ажиллаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалд өрнүүлж, манай орны ардаас эзэнсэн ажаахуугийн үргэлжлэн эрүүлээр хөгжихийг акулахд хуулаар засахын батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чахалжилсэн. Хууль цааш хууль тогтоол болвол намын зөрилд ба арт тэмнээ гүсэл зөргийн төвлөрөнгөө илэрлэмэн гэдгийг гүйтс таньж, хууль цаажийн зүйл зурвастай нэгт байрлуулна. Чөлөөтэй ил тод зах дэлгэрийн орчин тойрон, голж, төв голж хуулаар засах орчин тойрон, шилдэг саадго гүчин зүйлийн орчин тойрон, дохим түргэн дээр бүтэмжтэй заскын явдлын орчин тойрон, үнэнч итгэмжтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль хэрэгжилтийн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг гүнзгийрлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн ухаалаг төлөвлөгийг чангатгаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалтыг Эвран зас хурнаас ардаас эзэнсэн ажаахуйг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль тогтоолтын байцаан судлалд өрнөлтөй уйлдуулж, Эвран зас хурна боомтын ажаахуйгийн хөгжилтийг акулах дүрм, Дундад улсын Шинжангийн чөлөө тарлжана туршилтын орноо дүрмийг хэрэгжүүлэхийг акулахтай нэвтрүүлж, хууль цаажийг түгээмжил ухаалаг өрнөлтөй уйлдуулж, ажлын нийлмэл хүчийг үнэнхүү бүрдүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр яч нэртэй хөгжилтөд ит күштэй хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Линимпин хурлыг эрхэлвэ. Панши Эвран зас хурна ардын заскын ордна нэг хууль нэг дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын мэдүүлэлт гэвэ. Эвран зас хурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 нэгц хологдолтой байдлын хариу мэдэлт гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Ван Дун Тамши Чэнэ мэдээлсэр болвол Жансугийн Шинжанг туслах жулаат газраас хүчлэн байгуулсан Кызыл Сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнгийн нарлаг онмшта Шинжанг туслах төрөн бодлого бүрэн төгөлдөр иж бүрэн үйлчлэг хийгээд чинэр сайда худалдаа эзэнхүү орчин тойронд төшгөлн Кызыл сөрүүгін ажаху нэгмэнд ээр ячанырдаг үгжилд эдгэштаг көдлгөгчий энерг неймэрл бай. Зүргадуғар саран арун зүрган өдір атуш хотын кызыл сөрүүг жансүүгін ажуусын көрәлінді байхы. Шинжанган аэрфан ермішті цаглан шаттын кызгард компанийгін үйлдүрлөлін тасықты. Ярылта байдал илдірч. Алда үйлдүрлөлін шуғым бүйгчөрлі арын ажилч. Ажилдады эвір-эвірін тушалы харив цүлган гөөцтгейж. Емих тарата ажилч байла. Тус компаний хоур мэнган хөрін дээрін уна гурдуғар сарады чингдар ашлылды оржи. Тухан жилдан дару, дээрінзін цаглан шаттын үйлдүрлөл борлолдай бейлөлж. Одан негінді тус қадырын ажилдын ажилчынасы дөчін құрын күмі келсейж. Машин күмінна қаңылдын тусқа мергілдік сұрсын зұлыққар қиымжан бол бұл, тегінсін тұтырқын нек кеші үм болына, тергелікті Би қоғыр менгін хөрін зұрған оңна дөйіріп тұғар сарды еңдер жашылва. Би керінен қажуды ажылы олчы сарын орылығы дөйіріп менгін өңгірі дөйірікті күрч бәнен кейба. Қоғыр менгін хөрінегі оны істуғар сарды Шинжан кені Аэрофан ерімісті сақылан шатын кізгарды компанийгін ерім қаз ақырылла Лей Чамчуын білкіман дақуылын қызыл су жуды күрчі ек оруылын өйіл бір бәңілжі. Тері сұрғыл жылы іштеліктен. Тұхан қадырын өйірін цорын бәрін дауылы қолын Жансуғын Шинжан тұсыл қайлы олын ашықты төрім бодылығын керек дөлтейін. Ажақлы олына енді сүйіршін көкшкен хамгин екі итгөчін болуа. Өйілдірін кер болын тону түкірімчі нөкірегі Шинжан тұсыл қы жолаты қатырасы бетін таңғаж. Бидін зұрғанзын түмін төрігін нөкір күртті бә. Маны Эхнабас өлчін қоқсан ажуэлсін келкәс мергішілінің асуудлин талары. Шинжан тұсылқы жолаты қатырасы Жансу Жөжангін даладақ орына Эхнабас өлчін қоқсан өйілдірді залғылды олға кейбә. Қызыл сұрудығы Жансуғын ажуэлсін күрәлің ол бұлы. Жансуғын Шинжан тұсылқы жолаты қатырының қоғыр менгін қырын оңды. Хоор дүңшір дөріп менгін дөрінзін төмдерінгі Шинжан тұсылқы көрінгі мен қорғыл жи. Көчен хамтытқын байғылсын, өте ачылсын, ажуылсын күрәлің орын болына. Күрәлің орында атушы қотен күншана ажуылсын күрәлің. Олықшашана чаңруғын ажуылсын күрәлің. Ақшышана ұшығын ажуылсын күрәлің зіргі құрын екі күрәлің орына екбайлығы нейл өлже. Ерінкө төліп жылсын талуайын, арвын хоор текш дөрінжін километр бәжі. Тонудул үйлдің кекке некбіл құтсықуныр бәрілгін материал болу сұрғылғы, цағылған тонудул ұқсырғы зерігі ажуылсы қолдылықта бұғы жолын орғылжы. Шилдігі, ижбүрінің үйлчілгі, бүрін төгілдір ажуылсын әмақуын, машуылын ажақлы олығы орчы сүйіршікті татва. Күрәлің орынды бәғы Дұхон ермішті, некбілін шинжіл қон техник мергілін кезғарды компанийгін үйлдүрлерін тасты күркеді. Дертікші чексасын бөсінекі машын түрігін құтсар ажылжы. Күрдің ажылқы дуын бәң бәң сонсықты жи, нәрін екті шауытсын ескіметті сүлжілдіна. Компанийгін бәңгі дед ерін қыз ақырылы, чүйтанчен келіктен. Ажақлыл қоғырымненгін қырын құрын оына істор сарды, ажыл еклілің бүттен бәғылға савады, жинкінар ашылықты орық күртілі, дөйруқан тарым қоқса кергіліш. Күрәлің орыны шілді құтылдезін көршін дөйірін болын бүк келкәсін өлшілген арық кемден түшкілін, қоғырымненгін қырын дөйірін оында ажақлылың өлтікін өртікі, құрын дұңшын әмінгін әңізін төмін төрі болжы. Қоғырымненгін қырын тауын оында өлтікін өртік арын дөйірін дұңшыр төргәс тапш, өсірілтін келбәрін емгітлеге бейлі өлбі. Ажылтына дұмжы сәлін тапымен таңызын төрткірче, негдуғар фронтын бөсінекі ажылчына сәлін доламенғасы хисіменғын төрткірна. Ода ендікін құтылдезін көршін төрін еләді сән бәж. Олынларын қолвалдың көтілдсейж, ажақлылыг едіпке тақолдырчы, ажылчын езік талары, төрін бұдылығы бұдылар ұлық талары, төрілзілдік бүтәкі талары, ажақлылыг қаутырын бұдылар ұлжегіне. Мана енжілдің үйілдікіні өрттікі барғызалтары хүрін дұңшыр шақу төрікті күрік болына кейбә. Ажуысыр ажылы олғыл тегі тоқтур жол жи, еж бүрдүлкі төрін бұдылғары арден сетігілік дұлағат солына. Жансуғын Шинжан тұсылқы жолат қадыр басы ажақлы олының ажылтын алчына, амыржын соғы әмдірдің керікті шағарлы да аңқарылан төрілдір үлже. Немінгін еже кемді көсілік орын соғысы бәғы үлже. Сөйегін зақты елгүрі цесірлігі Құтылдана қадырын ерін қасын соқсы ергеге іч бір дөлше. Ажақлы олын ажылтын әлчін әмдірілін асуытлық шейд бұрыл ба. Одағын қызыл сұжуы, Жансуғын ажуысын күрәліңді негінді, ажуысын төвдірілін үрашкей немін дөлкі. Ажақлы олын сән көк жылтта болғы. Олын түміне өр ергенден орылға немін дөлкі. Ийж бүрдүүлгүй тоног төхрөмжийн өдөр ихэд тутам төгөлдөржиж байх сайн хөгжүүлтэн байршлыг